0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: KVS Hag är chillist. Sicko Drop.